0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кісілер болса, жаңа туғанына сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, пофайдинга.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сидела. И вопросы есть, они не понимают.
1: Басында, әрине, схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады, мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді, міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот, да, у меня есть семья, жена и дочка. Ну, как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу. Яғни машина бердік. Еркен папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала-шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан дейін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектті қалғанын жақсы көрдім.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасалған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.